Sí, ممكن كلا لك ليورتا انت ساي فاميليا انا لك ليورتا ام باباجي انا نو مساج ريتا موسي ابين ايرسيا دي ها لينه هالو لوس ني سلاي اما ماكدوني لا كنت ايتا ماغنيسا نيما كاوني سان ليبا لي ماينه ساوليا سالي ليبي ليبي اني سان بدير كار كلي كار كلي هال فاري سيتوان ساوليا غورا اون ني اما ماكدوني لا كنت ايتا سا لي فاليتا نو سيلي راي كيما بنايتي بنايتي موس ما موزيكا مايكل سواريز لو روماتان او دي كورسي ري لو روماتان سيتا ما كيتا كاس با Beli hengalae, Michael Suarez loro matan dia kita prepara. Usia bindu dia mbono timang, ajuda fuela semangat ba alin jera ho, nabi maka gora dadaung, sasin hela bahau nia fuki ya RMC dia. Semangat nafati ya, tambah bela ajuda bi, sasin ya bini fuk, halo bin sai bonita liutang, liliu iya oras descansa, liliu iya kalain ini. Depus di abang adir fali bama fuk sabraut fali ya. Nema kalau istri kan istri karet, lori fal istri kafal ni. Li falitan, Ose si menes, nachi dia. Berarti, berarti mau ne cara nasa wang nesa. Sni fal ini. Kita belum kuya nasa wana ujura ni, aku baru kam nasa wana. Ini ada falitan ni yang nasa ni, walai lakona mana anu bi. Anu bing ko dia kalai. Karik ya lai rai liur ne baka. Ya rai larang karik servisu dia kuda ruang eh. Bon terbaik lu sya. Abi ni amnasa kaya liu haus sya. Zura ne, zura mamane sya. Liu fali tan, sema kesi metin fali ona. Maksudnya sirnya, nain ruan ini relasau ne metin ona sya. Lak liur tangkalan. Lak liur tangkalan sya namanya latihan los. Oke, okay, variasi sah, hehe. Ide benen sah ni ali ide benen Malam kakak, apa kabar kakak? Ya malam juga. Bagaimana kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih ya kakak. Ma, oke, okay, bon nanti mam. Fuel telefon bawa aku. Aka bai biat sulah belah limar date mobilizing lost. Thank you sudah lo barak eh. Laga mata bono iti. Laga muzik yang apa besti. Oke. Okay. Dia aku berikan ya gradation mau. Ya on ada masana bingku sayangku. Eh bingku sayangku fal di school pa ya. Lolosnya dobe makbul sayangku besti. Ini bing. Dia wal izi jana bita gas lai monok lai. Monok di pus mita tur falisira de be oi nya lara nya lan sane an bin seli ni an kalma itu an bin seli pasti hau fresher be e mesira oi info info sane nente lai eh an bin seli pasti komprende de pus hu tu biama kita gastan muziki de be sada loro mata mai tarona lai muzika hu tu mita lai ta mesaje monok